танцам ячун штанарты рини якур тондитар нивило херин очун жиси чун чир чумур цун ки якур цун тгчин штоппи амгцлав шигни ржекб сумчи нямнын шчигдэн убатын дижэ рэмуштэрн ципа катуг нанги чумучи чим зэрдэгдан би мангшин тотти рини якур тондити картин тони лапцини тамцынчи якур ламтыг чарнгул шыпцгыши батын якур нямнын тонци нацуптони Арни якурче тони шпицл топи пейчин дуур шкеде тангайо. Дали лортут, якура матын чимбумаб жача цамлаан хелин шипатын. Якурче обшугди юнбаб, агур шевабдан тэн саарингатын арнгампумаб жача обшугу бари. Арангшум зэрчун яхбуб сонни нданамаб зангбуб топа. Wajung jisi chung jir zhomor zung gub sheng ni luwar ji sabab la hewag ma simtung zam yo jing. Sabab la hewag chimbu yo bi, rwu jing ni dizhi ag namba ngon ba ting, lewar jari ni namsi mandawari tsur tup jo bari. Sabab ma bdantung zhibja zam yo bi, zhomo lar lungu chertung mong bi rin, yedir njengar gani ba ting, rindab sig ni bi mdochin tsu jekam damri yas jalang na, rachib sugochik tsodul ji ar gatsil ri. Gayaarti pgharash zaatang da rachi meetog naa tsukubshani, gaatog naa ngi hrpangchung sumjirjiyo. Jomi looshug sumshanba na, jomu rtootang khar sangmi wjit, looma chari khangdung ki khangni, loo chigabdi shi nguo tangargani. Jomi loonargani bi wangda chungchur leegab, chajil pewi kattarjiwi looma chiwi khangnag shtigbi wjaniyo. Wajung jomu yakur dootam chalukung si wjanyir shuomba chenghung yingi, zirjung na rangshung kamchi rzawashigri. Yekurwin datag jatar sini tung tabatin, dar yung tabatin ani tababshegi na, ngasi ledun bi ledun mangpo jibkisi ngotulubshi. Dertan wajung jisi chungjir zhomor zunggi, kanwa chansin lisi liyekur huyertun stensha sugu namchang kagtig ngarji sa lagalin taratin. Shanghai warchur labdini argini pshugdibshegi stensha sugu namchang kagsim lagalin taratin jil, arzungtiyab zhongkong keli wajung zhomu yekur dotam chalo gungsab zibari. Niwi loog sumarang, Zirchung kalchia mangshi chukulab jirkula rambur tal maangil gur tungshir shchik zimtang upari. Ar zongchung tang wartag vchali simtang zhengchung ar ngayopi. Yekur wii shtini chen nyentamta gyrkur tangni yungwi yekur war agar chigsi shtenshin nyentsin gheramil ngang aramilchi ar guumjajiyo. Tere chalukka chukul cha tsangla arangdulchi glangkur chasa ting, ki chalsa, tab tsang, usigpu chasa, golog suksi gologdungchi gochig vshiti. Yekur wii rgimku natsukur kungwa ting. Yekurji nyamlin shekhi chiardang bari. Amangji jikul cha tsangpu yo pertin. Wajung jisi chungjir zhomi. Tonji arami yitin yekur lamtig abjachir tong yital samlu urtunggu chiyo. Samti yekurji arshkani lamgani. Zhomi kanwa chansin ta arganti lesi rshpitag tolo bari. Chamag jigni cha chala shterji aga naa tsukumdi yo batin. Lo shapur chansin abjig chukbi. Desig cha chonsin pukami. Datung rangshchung chungrambi ngoman arigni khashig yinbi olag psorig lamchi chang yobbi. Gyerkur tangni chansan jikbar yungkan wajin chajimmi. Lebtang rarag zankur shchig yin abdoji yobbi. Loo kormi satsung ngambur gur saaxsim sanjiyo. Mangan wajung jisi chungjir zhomur zungta. Erambi yakur zeychung kal tigo batin. Yechung zibi zhomur disa yakur vse jibasu. Gyerkur tangni yakur tachobi lam tigitin. Debsan ashtambar gang shkantang lam tigitin. Арженцим сыгни би бахырт нин чиг якур шип би якур лам тип толио. Докыр ши епашигны, якур тонкун датык сарпыл шикып, тунтаварсым дэн джунгкым че тасыл аштан бурып сон шиё.